Nhà cô hi tại important để ngắm là hi in rể ta cả tang mu về nhị hi ta về ta ya là rể thì ta đi nằm hè luôn ta mình fast food chips soft drink hi ta lúc ta hang in rể ta packet foods nà ta lai ngủ rèn thì ta ngắm là hi net có lo cả là in ye ai vi nụp ta learn habits re nà ta có lo thì ta ngắm là hi ta sa ngắm ino có ngắm ta vai mak kahik sakam na tat ko na wa chi ya un wa chi ngain de ta sinai chla kun di re ye hi nya nup ta nya tu wa ingi je tak ni nutrition week ta ke karen ta de gle ngo re ai nga ro ta de nya ku ta mne healthy food ta de ja ngin ni na ku ta mne junk food ta de uy wa chi ngate ino ka ngam ma kahik sakam hek failen yip ta hang hol re in re navi habits re dein ko langa mala hare angun ngi tarhai yan fine lehi ingi harap